papa so won nyame sancha na sa no ma te onyankopon ebe papa sa me kacha wo se yeso nyame a adia je adia je adia je adia je